sakriće me noć od tebe. Uspela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom srca.

možda sam, a da nisam znao, predisti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Fenali Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57. Telefon 069 441 928 069 441 928. Oglasi, oglasi.

Vrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.

što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećenog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57. Telefon 069 441 928 069 441 928.
2: Oglasi, oglasi.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57. Telefon 069 441 928 069 441 928. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57. Telefon 069 441 928 069 441 928.
2: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećenog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57. Telefon 069 441 928 069 441 928.
2: Oglasi. Oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Fenali Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57. Telefon 069 441 928 069 441 928.
2: Oglasi.

sam taj durlanac i te slaš. Mnogima je čak i ovo bilo nerealno. Ja sam lenja ko od noći pravim praznike. Ja živim džez kad improvizujem na najjače. I niko da primeti kako znam da sve je moguće. Pa

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećenog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57. Telefon 069 441 928 069 441 928.
2: Oglasi, oglasi.

0: radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Fenali Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57. Telefon 069 441 928 069 441 928. Oglasi, oglasi.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećenog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57. Telefon 069 441 928 069 441 928. Oglasi, oglasi.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, to bi bilo sve za danas. Tačno je 20 sati, što znači da se naše druženje upravo ovdje završava, ali novo zakazujemo već sutra za 9 sati. U istom sastavu čekaju vas Mladen i Ana. Budite uz nas i čitajte portal Cetinski list. Do slušanja.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Радио Цетиня. 94 за респект мегахерца FM стерео.
1: Минимални цени, максимална реклама. Радио Цетиня.
2: Огласи, огласи. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećenog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57. Telefon 069 441 928 069 441 928. Oglasi, oglasi.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Cetinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57. Telefon 069 441 928 069 441 928. Oglasi, oglasi.